0: і організовувала війська, дякуючи чому Слуцьк змог витримати напади ворога. Анастасія була вельми привабною жанчиною. Її пригажость і рашучість у тія часи зводила з розуму многих мужчин. Серед їх був впливовий князь Михаїл Львович Глінський, який двойчі сватався, але яна йому відмовила. Після цього він спробував узяти Слуцьк, але Анастасія знову проявила смілість і рашучість і розбила війська князя. Так жаніх потерпів повну поразу і на любовному фронті, і у війні. Глінський біг у Москву, а Настася присвятила себе вихованню своїх дітей. Яна була не тільки добрим воїном, але й видатним менеджером. На її запрошення у город приїхали гандляри-євреї з Германії. Яна дала дозвол на будівництво синагоги. При її з'явився новий Ніжній замок і закладений Троєцький собор, який стоїть до гетого часу. Об опошніх годах Настасі нічого не відомо. Коли син вирос, яна передала уладу йому, а сама пайшла на спочин. У Слуцьку перед палацем шлюбов стоїть один з головних символів города – помнік білоруської Жанни д'Арк Анастасії Слуцькій.
1: Слушайте епізоди програми по вторникам і четвергам в 8:15 і